0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Vámonos con la frase del día de hoy. Muy bueno. Mira, a ver. Es más que frase, una reflexión. La clave está en no mentir, en no traicionar y no esconder absolutamente nada. Que los intensos se encuentren. 3 horas con la persona correcta parecen 10 minutos.
2: Sí, sí, es cierto, fíjate.
1: Seamos intensos, sí. Eso es lo que hace falta porque el mundo está demasiado frío ya.
2: Frío, distante y todo, ¿no? Mira, siempre serán los detalles los que definitivamente harán que admiremos o perdamos el encanto por las personas. Uh-huh. Seguramente habrá alguien que cuide de tu corazón así exagerando la cosa y está padrísimo que te lo cuiden de esa manera. Así que la verdad creo que hay que encontrar a la persona correcta en el momento correcto y yo creo que rescato de esta reflexión esta parte en donde 3 horas con alguien parecen 10 minutos porque se te va el tiempo volando y ahí es donde hay una conexión especial y genuina,
1: auténtica, sí. Eso que estabas esperando o que a lo mejor pues no lo estabas esperando pero llegó y que la vida te sorprenda, sí. Es la cosa más bonita del mundo porque como bien lo dice Miriam, sí. Va a llegar en el momento adecuado y a la hora que tenga que llegar y punto, ahí sí no podemos hacer nada, Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambies.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.